se mo ya di obi aba tutu sana me ho enye yie efi se wo so na wo krom no no na wadi kunima mama no mie no se enye sabere me ya aka me no mie no ete se na yetie na sabere me de ne kwa ato mama no mie no amene se te chemade ya bodwim ne moje di emu afusamia odof.

Yesu Kristo de ne mogya atwam ti ti su kra Minia ora ne be wuma aye yo wuma aye mayan sole ne afie ho ma Kristo ahini ya Kristo ne ba wo ahini ya Kristo ne ba

wahene yesu wo nyane wo ma jen kwa yesu ukasai ema ebwa so chena na ebwa yiridiridi no ebwa so chene yedindia enano pena aso chimbia ebo me bramu na erade ema niamankoye na ma abrabona hwiase no wahene yesu.

wamun kuto ne hone ne no na omunya ejidie ewo wa urade mu no ma kuto no na wadi wo mu kogu jafuru no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade kasai

0: FM radio ena mi tie my pinso nyada for oba so tie ability de bia kosuna visit www.ofmtv.
1: mi kanisa kwana makanisa enie mi nyani den kwana ma yode enie atitie nyanka mi nyode enie ma yode enie.